sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.